0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Novi Sad u galeriju Matice Srpske, gde je prošlog petka otvorena izložba pod naslovom Uroš Predić u Sent Andreji. Da podsjetimo, u vlasništvu Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske putem poklona 2023. godine dospelo je jedno izuzetno vredno delo koje se na osoben način vezuje za Sent Andreju i njenu istoriju. Radi se o slici jednog od najistaknutijih srpskih slikara Uroša Predića sa predstavom Svetog Georgija, koja je nastala 1902. godine i koju je Predić poklonio Sent Andrejskom trgovcu Stevanu Vujiću i njegovoj supruzi Olgi povodom venčanja i porodične slave. Naime, Vujićeva supruga Olga Barić, rodom iz Pančeva, bila je u srodstvu sa Urošem Predićem. Stevan Vujić je imao trgovačku radnju na glavnom trgu Sent Andreje, a posle je imao nekoliko trgovina i u Budimpešti. On je jedno vreme bio i predsednik Srpske pravoslavne crkvene opštine u Sent Andreji. Sliku Uroša Predića poklonila je Srpskom crkvenom muzeju u Sent Andreji unuka Stevana Vujića, Rita, sa željom da se ona sačuva za buduća pokolenja i da svedoči o srpskoj zajednici i o porodici Vujić u Sent Andreji. Tokom jeseni 2024. godine u Muzeju eparhije Budimske predstavljena je posebna tematska izložba u Sent Andreji, na kojoj su pored slike Uroša Predića bili izloženi i određeni porodični dokumenti i fotografije Stevana Vujića i Olge Barić. Dragocena i za širu javnost nepoznata građa prošlog petka prezentovana je i javnosti u Srbiji, tačnije u Novom Sadu, i to zahvaljujući saradnji naše muzejske ustanove i Galerije Matice Srpske. Na samom početku otvaranja izložbe Uroš Predić u Sent Andreji prisutima se obratila Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, koja je između ostalog rekla sledeće.
1: Galerija Matice Srpske pre nekoliko godina priredila veliku monografsku izložbu o Urošu Prediću, koju su zajednički realizovali kolega Igor Borazan i koleginica Snežana Mišić. I tada su zaista napravljena velika istraživanja i činilo nam se da smo te 2022. predstavili javnosti sve ono što se zna o Urošu Prediću. A onda se sasvim iznenada u Sent Andreji pojavila jedna nova slika, jedno delo koje premijerno večeras predstavljamo novosadskoj publici, delo koje nije samo ikona i predstava Svetog Đorđa, nego je mnogo više od toga. To je delo koje govori o vezama Uroša Predića sa Sent Andrejom, o vezama Uroša Predića i porodice Vujić, o porodici Vujić i njenom mestu u Sent Andreji i tako dalje i tako dalje. I to je mnogo više od jedne slike, mnogo više i od jedne izložbe, jer otkriće ovog dela u privatnom vlasništvu u Sent Andreji zapravo je dodalo još jedan poseban dodatak s tim našim znanjima o Urošu Prediću i njegovom bogatom stvaralaštvu.
0: Postavku koja ne govori samo o umetničkoj vrednosti ovog izuzetnog dela, već i o Predićevim porodičnim i društvenim vezama sa Sent Andrejom, otkrivajući deo istorije srpskog građanskog sloja u nekadašnjem značajnom duhovnom i kulturnom središtu Srba u Ugarskoj, otvorio je Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske, koji je između ostalog rekao sledeće.
2: Poznato je da je cvetno doba Sent Andreje, ipak taj 18. vek, posle velike seobe Srba, tokom 18. veka u Sent Andreji je podignuto 7 pravoslavnih hramova. Tu se formirao jedan bogat, dobrostojeći građanski sloj. Predvodnici tog sloja su bili trgovci. Usred varoši Sent Andreje na glavnom trgu se nalazi srpski trgovački krst. To je bilo jedno privilegovano sodružestvo trgovačko. I mi proučavamo taj slavni period Sent Andreje. Srba u 19. veku je bivalo već sve manje i manje. Međutim, znali smo za Stevu Vujića, Sent Andrejca, koji je bio trgovac, živo je na kraju 19. veka i u prvoj polovini, odnosno do 1940. godine, u Sent Andreji bio je predsednik crkvene opštine. Jedno vreme imao je radnju na glavnom trgu Sent Andreji sa velikim slovima na mađarskom jeziku. Bilo je ispisano radnja Steve Vujića. Međutim, ni slutili nismo da ta porodica krije jedno delo Uroša Predića. sreća. Ni slutili nismo da tu postoje izuzetno bliske zapravo porodične veze između porodice Vujić i porodice Predić. Samo kratko objašnjenje o kakvim porodičnim vezama se tu radi. Stevo Vujić se oženio Olgom Barić iz Pančeva. A rođena sestra Orge Barić je bila Marija Barić, koja se udala za Josifa Predića, brata Uroša Predića. Josif Predić je sagradio jednu lepu kuću u Beogradu i tu dodao jedan deo atelju Uroša Predića. I jedno vreme je Uroš Predić, odnosno čak i jedan duži period, živao u toj kući Josifa Predića u Beogradu. Međutim, u toj priči ima jedan tužan, tragičan moment. Olga Barić je preminula 1919. godine, dosta iznenada. Stevo Vujić je tada već imao šestoro dece, pet devojčica i jednog sina, a najmanja nadežda je možda bila tri i nešto do oko tri godine. To je vreme posle Prvog svetskog rata. Stevo Vujić je bio trgovac, bila je neka recesija, više nije mogao da trguje sa nekim područjima sa kojima je trgovao. Jeste da je bio dobro stojeći, ali ipak imao je ozbiljne i ekonomske, da tako kažem, probleme i ostao je sam. I tu je tetka, dakle, Olgina sestra, Marija, došla u pomoć i predložila je da će preuzeti na neki način vaspitanje dve male devojčice, najmanje Nadežde i Emilije. Treba reći, to nismo toliko, tu, znate, to je jedna porodična priča. Međutim, takva jedna priča otvara niz pitanja, možda i za neke buduća istraživanja. Naime, to je vreme i vreme optacije. Posle Prvog svjetskog rata prepolovio se broj Srba u Sant'Andreji. Stevo Vujić je ostao u Sant'Andreji i preuzeo je na sebe, kako da kažem, odgovornost i posao kako zaštititi to nasljeđe koje u Sant'Andreji sačuva. On sigurno nije imao to poimanje nasljeđa i na taj način kao što mi možda danas to gledamo na nasljeđe, ali iz arhivskih dokumenata se vidi koliko je crkvena opština i to preostalo srpstvo koje je prepolovilo se i ostalo u Sant'Andreji brinulo i bilo u teškoj situaciji kako da zaštiti pre svega crkve. Bio je veliki problem oko Ćiprovačke crkve i Stevo Vujić doista je tu puno uradio. Dakle, to je samo jedan segment priče, ne vezuje se ta priča i značaj Steve Vujića za Uroša Predića. I možda neki budući istraživači Uroša Predića neće više istraživati Steve Vujić. A možda će neki opet istoričari koji neće se baviti Urošem Predićem će malo da pogledaju šta, kako je to stanje bilo u to vreme u Sant'Andreju, u Mađarskoj posle Prvog svjetskog rata. Dakle, naša namera je bila kada je Rita Vujić, čerka Ivana Vujića, odnosno unuka Steve Vujića, poklonila ovo delo muzeju da istražimo i taj porodični kontekst, da bi predmet, sad evo ovako muzejski, stavili, uzeli osnovne parametre, jer kad god dođe jedan novi predmet muzej, kustos je osnovni zadatak da pokupi predmete. Međutim, kad smo videli prve podatke, konstatovali smo da je tu jedna izuzetna, lepa i značajna porodična priča, međutim, moralo je negde da se stane. Meni je posebno drago da je rodbina i ovde prisutna, tako da možda neki budući istraživači bi mogli ovaj posao da nastave. Nažalost, Rita Vujić nije mogla da prihvati sada, ona je već žena u godinama, da dođe. Međutim, mi imamo jako lep odnos, ona je zapravo delo Uroša Predića poklonila Srpskom crkvenom muzeju, upravo iz tog jednog ličnog segmenta da ostane sećanje na tu značajnu Sant'Andrijsku porodicu u Sant'Andreji. Meni je preostalo, prema tome, još jednom da se zahvalim Galeriji Matice Srpske da je to delo sada izloženo ovde i da će to delo i ova porodična priča biti prezentovana i prikazana i novosadskoj publici.
0: Na kraju ovog priloga recimo i to da su autori izložbe dr. Kosta Vuković, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sant'Andreji i dr. Snežana Mišić, muzejska savjetnica Galerije Matice Srpske, a postavka sa predstavom Svetog Georgija zajedno sa dokumentarnim fotografijama i materijalom biće izložena u sobi za prepuštanje umetnosti u Galeriji Matice Srpske do 30. avgusta tekuće godine.

0: Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, žiri manifestacije Vidovdansko-pesničko bdenije u Gračanici donio je odluku o dobitnicima književnih nagrada za 2026. godinu, dok su poznati i laureati likovnih priznanja koja se dodeljuju u okviru vidovdanskih svečanosti. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: Žiri manifestacije Vidovdansko-pesničko bdenije, koja se održava u Gračanici, a koji je radio u sastavu Sunčica Denić, Branislav Milanović i Dragan Hamović, predsjednik, doneo je odluku o nagradama za 2026. godinu. Zlatni krst kneza Lazara dodeljuje se pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda u istočnoj Slavoniji za poeziju koja svedoči višestrano i višeslojno razaranje bivšeg sveta, svoga užeg zavičaja, ali i istorijske tragove srpskog naroda odolelog na vekovnoj granici carstva i civilizacije. Žiri ističe da je Nešić suveren pesnik zemlje i njenih plodova, velike vode i njenog živog sveta, ali i destilata koje ritualno spravlja od grožđa i od voća, sugerišući trijumf stvaranja i opstajanja. Svemu tome daje osoben lični pečat, jezički i oblikovan sažet i efektan, koji ga čini jednim od najizrazitijih glasova raznoglasne scene našeg nedeljivog književnog prostora. Gračanička povelja dodeljuje se pesniku Branislavu Matiću iz Beograda za poeziju velikog, prostranog i kultivisanog sećanja. Matić je, ističe žiri, zatvoren u svoj jezik rodni, jezik koji nosi veliki prtljag u sebi, ali i u hram odjeka iz osnova kulture koju baštini. Kondir Kosovke devojke žiri je dodelio pesniku Branku Stevanoviću iz Beograda za poeziju dečačke osjetljivosti i otpora poretku i nametima života. Stevanović, naglašava žiri, prisvaja poetiku igre i slobodnog, osvajajućeg i manigiranja i u pesme utkiva duševnost koju uveliko gubimo. Pero despota Stefana Lazarevića dodeljeno je pesnikinji Ireni Plaović iz Beograda za pesme vanredne jezičke slojevitosti i sklonost raznim vrstama opita sa rečima. Ona, obrazlaže žiri, plete gustu asocijativnu mrežu od urbanih i virtuelnih sadržaja, istorijskih figura i kulturnih signala u čestom dijalogu sa savremenim glasovima i stihovima lirskih prethodnika. Nagrade će biti uručene 27. juna u porti manastira Gračanica. Žiri za dodelu likovnih nagrada na vidovdanskim svečanostima za 2026. godinu, koji je radio u sastavu Nebojša Jeftić, istoričar umetnosti, Maja Todić, master slikarka, i Milica Kostić, master slikarka, donao je odluku o umetničkim nagradama. Longin, nagrada za životno delo i celokupan umetnički opus, dodeljuje se Joškinu Šiljanu iz Pirota kao priznanje umetniku koji je doslednošću, autentičnošću i snagom ličnog izraza izgradio delo koje zauzima važno mesto u savremenoj srpskoj umetnosti. Njegova umetnost, ističe u obrazloženju žiri, svedoči da slika nije samo prostor predstavljanja, već i prostor slobode, otpora, igre, pamćenja i unutrašnje nužnosti. Dimitrije Popović, nagrada za najuspešnijeg mladog stvaraoca na likovnoj koloniji Vidovdan 2026, pripala je Stefanu Boškoviću iz Štrpca kao podrška mladom umetniku čiji dosadašnji rad pokazuje jasnu posvećenost, stvaralačku disciplinu i potencijal da se razvije u značajan glas savremene likovne scene Kosova i Metohije. Njegovo učešće na likovnoj koloniji Vidovdan potvrđuje da ova manifestacija ostaje važan prostor susreta, podrške i prepoznavanja novih umetničkih snaga, istako je žiri. Nagrade će biti uručene danas u galeriji Doma kulture Gračanica na svečanosti otvaranja izložbe radova sa likovne kolonije Vidovdan 2026. I evo još jedne nagrade za Vidovdan koju dodeljuje Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije. Radi se o priznanju Vidovdanski crveni kosovski božur. Ove godine ova nagrada dodeljena je teniseru Novaku Đokoviću. Novak je patriota i čovjek globalnih dimenzija, idol i ponos srpskog naroda. Njegovi kosovski koreni, predeljenost i angažovanost i višestruka javna i direktna podrška u očuvanju Kosova i Metohije i Srbe na njemu u mnogome ohrabruju srpski narod u njegovoj daljoj borbi da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima. Njegova podrška je postrek i najbolji melem za njihovu dušu i otvorenu ranu, navodi se u saopštenju Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Krajem juna 1812. godine Napoleonova armija sa oko 490.000 vojnika prešla je reku Njemen i otpočela veliki pohod na Rusiju. Planirao je da Rusiju osvoji za 20 dana. Rusi su se suprotstavili Napoleonu sa 220.000 vojnika pod komandom generala Kutuzova. Uspeli su da potisnu Napoleonovu vojsku izvojevavši pobjede u poznatim bitkama, Borodinskoj bitci kod Smolenska i Malo Jaroslaveca. Od ovog poraza Napoleon se više vojnički nije oporavio. Na današnji dan, 25. juna 1876. godine, na izložbi u Filadelfiji, Alexander Graham Bell prikazao je svetu prvi telefon. 9. oktobra iste godine obavljen je razgovor telefonom na razdaljini od 2 milje. Telefon je kasnije usavršen ugrađivanjem mikrofona koji je pronašao Hughes 1878. godine. 6 godina posle pronalaska telefon se pojavljuje i u Beogradu. 25. juna 1903. rođen je George Orwell, pravo ime Eric Blair, engleski književnik, protivnik imperializma. Dao je ostavku na državnu službu u Indiji i bio ranjen u španskom građanskom ratu, boreći se na strani republikanaca. Napisao je više dela, od kojih su najpoznatiji satirični romani Životinjska farma i 1984. Drugi kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije, koji je usvojio novi program i statut i izmenio naziv partije u Komunističku partiju Jugoslavije, okončan je u Vukovaru na današnji dan 25. juna 1920. godine. Sidney Lumet, jedan od najistaknutijih američkih filmskih reditelja, rođen je na današnji dan 25. juna 1924. godine. Sin je poznatog glumca, pisa i reditelja Baruha Lumeta, rođenog u Varšavi. U filmskoj umetnosti oprobao se najprije kao glumac, već u 5. godini, a u 11. je debitovao na Broadwayu. Godine 1947. osnovao je jedan od brodvejskih teatara kada potiskuje svoje glumačke ambicije zarad režije. Posle 2 decenije pozorišne glume i režije angažuje ga televizija na kojoj 1951. samostalno realizuje oko 50 programa poznate serije Opasnost. 6 godina kasnije snima svoj prvi film 12 gnevnih ljudi koji naznačuje prelazak na veliki ekran, ali se s vremena na vrijeme ipak vraća televiziji, a naročito pozorištu. Mnogi njegovi filmovi dobitnici su najvećih priznanja na međunarodnim festivalima i filmskim akademijama. Njegova najznačajnija dela su 12 dnevnih ljudi, Dugo putovanje u noć, Čovjek iz Zalagaonice, TV mreža, Serpiko i druga. Poštovan je, ali ne baš i mnogo voljen od svojih. Kada je snimio TV mrežu, neki kritičari su pisali: ujeda ruke koje su ga hranile. Na današnji dan 25. juna 1925. godine u Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz, popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. Projektovali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. kada su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskog koloseka. Na današnji dan 1950. godine počeo je Korejski rat, koji je predstavljao najkrupniju manifestaciju sukoba supersila u vrijeme hladnog rata. U toku 3-godišnjeg rata korejski narod je izgubio 2 milijuna ljudi. Primir je zaključeno poslije dugih pregovora i po njemu je ostao status quo. Koreja je i dalje podeljena na južnu i severnu. Na današnji dan 1966. godine Jugoslavija i Vatikan obnovili su diplomatske odnose. Protokolom koji je potpisan, vlada Socijalističke federativne republike Jugoslavije garantuje Katoličkoj crkvi u Jugoslaviji slobodno vršenje verskih poslova i verskih sloboda. Protokol predstavlja prvi sporazum Vatikana sa jednom socijalističkom zemljom. Na današnji dan 25. juna 1991. godine Slovenija i Hrvatska proglasile su nezavisnost od Socijalističke federativne republike Jugoslavije.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 27. juni 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tom Majstor Norbert Out, te voditelj urednik Predrag Mandić.

0: Motpisan.
1: Marici Lukač u Nijemet, Bettini Mišljenac u Birjan, Petru Balažu u Udvar i Petru Poliću u Komlo. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućene.

Miši Banfoju, Marti Dragovac Olešnjak, Karoju Vegu i njegovoj supruzi Anici, te Agnezi Dragovac i Miši Kovaču u Pogan, blagosloven i prekrasan vikend ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Svim dragim prijateljima, poznanicima koji se zovu Petar i Pavle, Peter i Pal, srećan imendan u miru, ljubavi i veselju, sledećim kolom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

A do kraja emisije, dragi naši, zabavljaće vas Milan Topalović, Topalko, Milica Todorović, Ivica Buzuk i dueti Aco Pejović, Suzana Branković, odnosno Rada Manojlović i Darko Lazić.